Sretan i blagoslovljen brak dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek žele Doroteja i Lucija Špiranec, a malome Viteku šalju puno pusa.